maelisa mwana satiki kongulumae ayoka yende ndakolia Christian Lema.